постарею, гроші всі потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду, як глядач, зірну і не повіру, набуду пензлі і пергаміни туш, і праз окно глядітьму учий гонор туш, твой старомодний муж.

0: рок-н-ролом.
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

це вікінг Ліндерод. Там нараджалі Прометеяв, і думки думав Єрадо.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Парламенцкія выбары ў Арменіі, якія прайшлі крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашынянам. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добры дзень, Міхайла.
2: Вітаю.
1: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці месц у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць месц, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карпетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзенне праз парламент сваёй палітыкі?
2: Насамперед, партія Пашиняна громадянського угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр, тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії, тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка не задоволена результатами цього правління.
1: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карпетяна, аб чим свідчить?
2: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Арменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна тут по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
1: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
2: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального у вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
1: А ці не відіграла тут ніяку роль ось тої, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і, магчыма, проголосувати ось менавіта за проросійський шлях развіття?
2: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищив 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
1: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало.
2: Ні, ні, це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
1: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. Прим Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, він користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
2: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні,

0: була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід і має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, да, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
1: Мы уже казали про то, что от России отсовывается Армения, и это было заважно перед выборами, и дрейфуя у бок европейского звяза. Вы уже упомянули про то, что армяне полишили себе кинутыми, как раз вообще у этом супрестоянии с Азербайджаном. А те, вот эта бездейность сил АДКБ, ну, это по сутности российские миротворцы у двукосях, вызначила такой тренд вообще отсовывания от России. І ці може він бути поспяховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база.
0: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Нам розповідали, що ми браття, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність ОДКБ стала скорше, швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перший – Європейський Союз, що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пресування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують. Якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу, цю пропозицію, тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там, в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
1: Що дотично російської військової бази в Гюмри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона залишиться? І коли вона залишиться, який це вплив вона каже на армянську політику?
0: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
1: Перед виборами, ну і вже після Росія почала і працює гэту діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну, нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків, економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
0: Так,

0: Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, в Вірменії в європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
1: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію Арменії, каб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це максимально відбудеться?
0: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
1: Апошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтымі країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
0: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу, насамперед туркменського. Там його багато, і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, ми минулому році їздили на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав під назва Нахічевань, який є розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення великого Азербайджану з Нахічеванням, а звідти Туреччина на Європу. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Ричаг навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони не будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати, або вони йдуть під крило Росії.
1: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідами?
0: Так, да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря. У неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією, Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною. Тому безальтернативно.
1: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть незважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться расійская партыя грузінская мара. Калі гэта сапраўды так ёсць, Расія страчвае свой уплыў, як гэта можа адбіцца на ўсёй постсавецкай прасторы?
0: Ну, то, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як зазвичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але, тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми – це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
1: Выказванні Пашыняна і іншых армянскіх палітыкаў адносна палітыкі беларускага дыктатара перад выбарамі былі даволі рэзкія. А прыезд у Ерэван Святланы Ціханоўскай увогуле паказаў, з кім армянскія ўлады могуць мець справы. Чаму, на ваш погляд, яны, я маю на увазі армянскія ўлады, выбралі такую лінію паводзін датычна афіцыйнага Мінску?
0: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріше все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно, від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
1: Тим не менш, ну, Брюссель наврад чи вимагав від того ж Пашиняна чи інших армянських політиків таких резких, можна сказати, випадів у адрес білоруського диктатора. Може, тут нейка самостойна нотка так само гучала у гэтых всіх паліміках забочных?
0: Ну, дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Можливо, да, я не виключаю, що це може бути, і скоріш за все це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
2: Праз українською призму. Радіо.

0: тут
1: жыве Беларусь. 6:18 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Еўрапейская дыскусія пра так званы рускі свет, які ўплывы і яго ўплывы ў Еўропе, і крамлёўская так званая мягкая сіла. Пра гэта размаўляюць на кантыненце, а далучаюцца беларусы як прадстаўнікі нацыі, якая спазнала расійскія наратывы на практыцы. Дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці такія тэмы ўздымалі як на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, так і ў Еўрапарламенце. Як канкрэтна гучаць беларускія прапановы, расказвае прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
2: Хочам звернуть увагу европейцев, что когда мы хотим эффективно сотрудничать с российскому свету, то треба включать так само и громадство европейское по тех же самых сегментах, где русские включают свою пропаганду. Когда мы кажем про церкву, например, то треба узгадывать и спадщину Дитриха Банхёфера. Я нагадаю, это немецкий пастырь, который, когда нацисты пришли до влады в Немеччине, они спробовали выкрасть церкву и, ведаете, там дискриминационные законы ввести и проводить нацистские так само каштовности про церкву, то есть это те люди, Банхёфер, не Миллер, которые выступали супрать нацизма. И мусить зараз церква заходняя к свой голос уздымать и казать, что ось, ну, пропаганда войны – это не есть христианские каштовности. Когда мы кажем про адукацию, то треба включать, конечно, европейские системы адукацийные, вузы, как я натлумачили студентам в гуманитарных особливо сферах, где русские любят дейничать, кажучи, что ну, российская культура – это великая культура Достоевского, а за этим идея нарратыву такие, что ну, небыто она доброславляя на ось такие культурницкие, послянемирные экспансіяцыйний захоп України і інших територій. Ось гэта ўсё вялікі выклік сёння для Європейської зв'язи. І часом європейці навіть не бачать, що робить своїх під носом, скажімо так, ну, і гэта треба тлумачить. Ми гэта бачимо, тому що і українці, і білоруси чувають гэта, скажімо, на своїй скури. Їм це боліть, бо винищається культура, і ось спроба винищити їх незалежність, а в випадку України навіть і фізично винищить. Не удалося м'якої сили, і гібридної сили винищити, то ми гэта ведаємо лепш. І ми можемо потлумачить лепш, як рускі, як Кремль дзейнічає, у тим ліку, у Європі.
3: Ви таке питання закранули, і це так само європейська така проблема. Бо ви сказали про бієналі, але так само, що була інформація з Італії, що там увогуле були презентації нібито документальних фільмів, які здимає Russia Today, і там ніякі рускі пілі виходила на берег Катюша і так далі, і тому подобне. І у Європі ж так само була така буйна дискусія про так звану адміну русських культури, коли ось дискутували ці, умовно кажучи, на сцені театру можна ставити Прокоф'єва або нельга його ставити, хоча, мені здається, це натягнуте абсолютно. Сачу за афішами іспанських театрів, там завсюди руська класика і так гучить. У цьому контексті, у контексті європейської дискусії про так звану адміну руської культури, як ви бачите це питання?
2: Я вам скажу як політик, що на це питання мусяться відказувати культурологи, або представники, або діячі культури. Якраз проблема європейського зв'язу, ну і або така проблема...
3: То вони не хутко реагують. От умовно кажуть, що вони не могли прийти і розогнати.
2: От не тільки у гэтым, що вони хутко реагують. Тому що гэта... Глядзіце, Кремль дзейнічає праз культуру, а європейський зв'яз сьогодні спробує адказаць виключно праз політику. Виключно праз, там, не ведаю, там, оборону зараз вони хочуть включити, або спецслужби європейські. А гэтага недостатково. Ось моя тезис у тим, що гэтага недостатково. Калі Кремль эффективно використовує культуру, ну, а російська культура, пробачте, ну, вона, саправди, культура, у которой укладалися і білоруси, і українці, і всі окуповані народи, тому що, ну, тоді Москва була імперський центр, і там, я вже не кажу про те, що Достоєвський був етнічним білорусом, там, многі російські діячі, насамреч, ну, або діячі Російської імперії, це ж, ну, така інтернаціональна зборка, і там були талановиті люди, у них був не тільки Достоєвський, частково був шовіністом великоруським, але у його так само було і критика виявлення гнілі цієї імперської системи, тому тут треба використовувати культуру для того, щоб формувати контраргументи. Ну, можна сказати, контрнаративи або розвінчання цих наративів. І ось ця задача, насамреч, європейського зв'язу велика. Це питання, на яке мусять відказати європейці, європейське громадство. Коли ми кажемо про культуру, умовно кажучи, то мусять збиратися, ініціювати це можуть, звісно, політики, або ніякі правні органи європейського зв'язу, але мусять збиратися діячі культури і казати, що відбувається, розумієте, і давати оцінку. Я переконаний, що ну, от європейське громадство, як демократичне громадство, як громадянське супольність, воно мацніє нашмат за імперську Росію. Важно просто правильний керунок надати, щоб люди почали розуміти проблему. Розуміння цієї проблеми, так, і, може бути, навіть методологічні ніякі підходи якраз можуть дати і білорусі. беларусы, і украінцы, таму што ў Беларусях эта праблема дыскутуецца даўно. Для нас гэта праблема, мы все з вами бачым, як праз, ну, нібыта праз культуру праводзяцца вось гэта расійскія наратывы імперскія, кіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускасць, каб прынізіць беларускасць. Украінцы гэта добра ведаюць, малдаване гэта добра ведаюць, усе краіны усходняга партнёрства, і еўрапейцы пакуль што гэтага, ну, не так адчуваюць, але рускія тут дзейнічаюць гэтак жа сама, Крэмль дзейнічае гэтак жа сама. Я перакананы, што калі зноў такі, это павінны адказваць культуролагі, павінны адказваць нават і рэжысёры, мастакі, але калі перасэнсоўваць многіх і нават расійскіх дзеячаў культурных, то там можна шмат знайці рэчаў, которые дапамогуць якраз разбіць аргументы Путіна, таму што, ну, прабачце, будаваць імперскі шавінізм на Дастаеўскім альбо там, я не ведаю, на Гоголі, нават яны спрабуюць, это вельмі моцна перавіраць і Дастаеўскага, і Гоголя, і нават я б сказаў, зневажаць іх. Таму сапраўднае прачытанне, я лічу, што любы талент сапраўдны, ён ад Бога, і ў глыбіні у кожнага чалавека, таленавітага генія, там ёсць вось такое зерне праўды, ісціны. Любы чалавек, які выступае за праўду і ісціну, ён на нашым баку, якой бы ён ні быў нацыянальнасці. Таму адмена расійскай культуры в цэлым, конечно, не, потому что тогда нам бы пришлось отмовиться и от частки белорусской культуры, которая была вкладена, воспринята там россиянцами, Семёна Полоцкого и многих-многих инших. Нам треба просто критичное переосмысление и перечитание. Ну, але знову-таки кажу, что лепш на это откажут политологи. Ну, и я не только про культуру, можно же так протягивать, так само можно сказать про спорт, про эдукацию, про все остальное.
1: Абмежаванні таксама крок, якія абжываюць у Еўропе, дадае палітык. Толькі нагадаем, у краінах Еўразвязу паслядоўна закрываюцца філіялы фонду «Рускі свет» і прыпыняецца вяшчанне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты рускай агрэсіўнай прапаганды.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рація.

0: Радио Радио. Тут живе Беларусь. Живе Беларусь.
1: Фонд «Вакно на всход», які дзейнічае ў Беластоку, зладзіў яркі суседскі пікнік. Атрымалася свята знаёмства і добра суседства. Прайшло яно учора, аб'яднаўшы жыхароў горада ў атмасферы адкрытасці, інтэграцыі і супольнага адпачынку. Пра свой удзел у пікніку расказвае Дарота Буйноўскага з ваяводскай управы працы ў Беластоку.
2: Я рэпрэзентую Цэнтрум парадніцтва заводавага і былішмы на пікніку сусідським, тутай, щоб особам з Білорусі і не тільки, очевидно, їх родинам теж запропонувати удіал в наших варштатах, в порадництві заводовим, помогти в пошуківанню праці, але теж хентні особи, які прийшли грали з нами в різні гри, зв'язані власне з пошуківанням праці, з теж працею за границею, від такі речі можна було у нас ще довідати.
3: Міцкевич Ліза, фундація «Окно на всход». Наш сусідський пікнік підходить до кінцу. Нам кажеться, що у нас все вийшло. В першу чергу нам дуже повезло з погодою, тому що нас не йде дощ, не такої сильної жари. Було дуже багато людей. У нас было почти 400 человек. Мне кажется, что каждый здесь себе нашел какое-то место. Кто-то хотел, сидел, отдыхал под деревьями, кто-то участвовал в каких-то анимациях, кто-то занимался, жарил гриль, кто-то наоборот.

0: Також в нас частково вже відбувся атракціон як збір на 125-ту бригаду, і ще він буде продовжуватися.
1: Чому мінити на 125-ту?
0: 125-та бригада вже доволі довго збирає на автомобіль, частина коштів в них вже є. І ми сьогодні цим аукціоном просто хочемо допомогти їм закрити цей збір на авто.
1: Чи вдалося тобі покомунікувати з людьми, які прийшли на ваше свято? Що ти бачиш? Які реакції?
0: Я бачу, що люди спраглі таких подій насправді, спраглі своєї культури і традицій. І як можна побачити, що це люди різного віку, абсолютно. Це і старші, і молодші, тобто це наше таке слов'янське традиційне свято, воно відгукується всім.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Мэтай удару было сутыкнуць Беларусь з Украінай. Сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч у панядзелак зрабіў заяву, якая разыходзіцца са словамі Лукашэнкі, што дрон, які атакаваў беларускі аўтобус у Бранскай вобласці, быў украінскім.
2: Але хто зацікаўлены ў сутычцы Беларусі з Украінай? Каб адказаць на гэтае пытанне, можна не хадзіць да варажбіткі.
1: І ўсё ж чаму ў Мінску змянілі рыторыку? І што магло пайсці не так у размовах з Масквой, раз гучаць такія заявы?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітр Лукашук і украінскі палітолаг Яўген Магда.
3: Колькі б не крычаў за азаронак, расказваючы пра тое, што там вот гэтых украінцаў за гэты теракт мы тут прыжмём, найдзём адказнасць, да адказнасці прыцягнем. Як бы там Лукашэнка у першым сваім каментары не казаў, што я чакаю ад Украіны праўды і справядлівага расследавання. Сёння выступае сакратар Савета бяспекі Вальфовіч, які кажа, цытую даслоўна, той, хто здзейсніў гэты удар, спрабаваў стварыць падставу, каб сутыкнуць Беларусь з Украінай, справакаваць нейкую нядобрую сітуацыю. І хто ж гэта можа быць тым тоем?
4: Я думаю, якісь папуасы, чи чукчі, чи ненці, чи ще хтось, може сікхі.
3: Іншапланетніки, не інакше.
4: Ну, може бути якісь прибульці. Тут же, ну, насправді, я для себе ще в Фейсбуці написав, що коли я побачив цю інформацію, що тільки Лукашенко вибачився, зразу по автобусу з білоруськими дітьми прилетіло. Але прилетіло так, при тому, що я абсолютно щиро бажаю постраждалим всім одужання, ну, вони просто всі, і в Білорусі, і в усьому світі, вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій. Ні своїх, ні чужих, ні дітей, ні дорослих. Якщо ви думаєте інакше, то подивіться, що починаючи з 24 лютого 22-го року сотні українських дітей загинули, і ми ще не знаємо достеменно, скільки загинуло в Маріуполі. Тобто у нас тільки загальні дані є. Це я кажу тільки про одну частину, про дітей. І коли починається натягування сови на глобус і розповідають про те, що загибла супроводжуюча, вона родом з Луганська. Тобто, ну, це все як пазл такий складається психологічної війни. Отак от Лукашенко і всі інші його складали. Це маємо розуміти. І якщо вони це складали, значить, мають відповідним чином до цього ставити. Я думаю, що ми повинні це розуміти, усвідомлювати і відповідним чином діяти. Ми маємо це доносити до світової спільноти. І якщо навіть Вальфович зробив такий крок, значить, що? Може, ретранслятори ще не знімають, але плоскогубці і пасатіжі вже готують. Ну, я бачу так. Тому що Лукашенку, ну, краще зняти ретранслятори і отримати якийсь час. Його ж оборонка продовжує працювати на Москву. У нас минулого тижня були представники Білпола в Києві, розповідали про це. Ну, вони взагалі активно про це говорять і справедливо говорять. І я знаю, що їх чують в українських органах влади. То раз чують, значить, ну, я не за те, щоб ми шукали когось одного, хто зумів там, знаєш, сказати, от Лукашенка, ми вивели Лукашенка на чисту воду. Ні, ми без цього обійдемось, не треба.
3: Да, цікава реакція на ось гэтую ситуацію і на сам факт того, що Україна, узброєні сили України відчули, ну, що змінилася ситуація і є сили, і вони можуть ніяк так переглядати ніякі досягнуті раніше умовленості, ну, кшталту не зловати деда, що вже можна позловати, і пишуть, Україну переколбасять к осені, а якщо А если нет, то объявят войну и переколбасят к зиме. А не хотели уменьшиться на 4 области, а так обнуляться полностью.
4: Какого року?
3: Ну, осени и зиме. Мы уже кольки, 4 года чуем про Киев за 3 дни, да?
4: Ну да. А як там з московським НПЗ? Я вже питав, а не тільки з московським. Тобто, як там місто Туапсе? Як там Крим без бензину? Я розумію, що люди, які тут виступають в якості тролів і ботів, вони, може, і з дому працюють, їм не треба нікуди ходити. Але більшість людей на роботу все-таки їздить. як правило.
3: Ну так, мне больш за ўсё падаецца, падабаюцца каментары, бачу, вот на цябе прыйшлі расійскіх ботаў, которые паляцца тут же, про пишучи только...
4: А чем я на украинскую мову говорю?
3: Только готовность Белоруссии к войне могут остановить этого наркомана. Ну, про наркомана уже одного, один уже как бы там про наркомана жартовал, а потом выбачался.
4: Как-то ну, вот... він выбачался не тому, а тому, что я думаю, что проблема Лукашенко в том, что у него, я думаю, є достатньо багато коштів, які десь в країнах Перської затоки, а там теж немає стабільності ніякої. Йому хочеться дожити до хоча б призупинення російсько-української війни. І я не думаю, що він там мріє про те, щоб... Але він з одного боку хоче дожити до призупинення російсько-української війни, а з іншого боку боїться. Бо якщо буде призупинення російсько-української війни, то прагнення перебудувати Білорусь в білоруський балкон у Росії буде дуже помітне. І хто гаранти цього, щоб не допустити? А виходить, що Україна в першу чергу.
1: У ефірі Єврорадіо був політолог Євген Магда, який перезважав про те, чому у офіційного Мінська змінилося міркування на конт виконавців атаки на білоруський автобус у Бранській області.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далей у программе «Евразум».
1: И соправды Лукашенко отдаляется от Кремля.
5: Но в кого вы больше верите? Да, ну и судя по последним событиям, ну, я не поставлю на Путина в этом опросе.
0: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
6: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новин у спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даў Александру Лукашэнку тыдзень, каб прыбраць з памежжа прылады, якія дапамагаюць Расіі наводзіць дроны на Украіну. У адваротным выпадку іх ліквідуе ОСУ.
2: Пра якія менавіта прылады ідзе гаворка? Як мы даведаемся, што іх знішчылі? А калі ўдару не будзе, што гэта можа значыць?
1: Запыталіся у ваеннага эксперта, аглядальніка групы «Інфармацыйны супраціў» Александра Каваленкі.
3: В першу чергу я вважаю, що йдеться про ретранслятори. Про них вже неодноразово згадували. Це ретранслятори, які використовуються для стабілізації зв'язку, для забезпечення зв'язку дронів, які прямують до Західної України через північні кордони. І наближаються російські дрони, коли наближаються до території Білорусі. З території Білорусі можуть стабілізувати канал зв'язку за рахунок ретрансляторів. Це зменшує вирогідність придушення дрону комплексом радіоелектронної боротьби і дозволяє залишати контроль оператора над самим дроном, допоки він прямує до своєї цілі вздовж кордону і має цю можливість ретранслювати канал зв'язку через територію Білорусі. Тому знищення саме ось таких об'єктів, я так думаю, мав на увазі саме президент України Володимир Зеленський. Ці об'єкти не знаходяться якось глибоко по території Білорусі, вони повинні знаходитись для кращого зв'язку в якраз в прикордонній зоні. І якщо про це йдеться, то я думаю, що координати і місця розміщення саме цих ретрансляторів силам оборони України вже відомі, і вони можуть бути нейтралізовані. Ну і стосується це також ще розвідувального обладнання, яке працює по території України, інших засобів, які дозволяють російському контингенту, який знаходиться на території Білорусі, отримувати необхідну інформацію для вивчення місця розміщення підрозділів України, склад, можливості і так далі.
2: Трэба Украіне узгадняць такі удар з саюзнікамі. Як гэта ўвогуле можа выглядаць?
3: Цілком імаверна, що президент України мав на увазі, що якщо ця техніка буде залишатися в зоні, з якої може здійснювати підтримку ударів по території України, і безпосередньо дронами камікадзе «Шахет-136», то Україна вже буде приймати самостійне

0: рішення щодо знищення як цих ретрансляторів, так і інших технічних засобів, які Русі у цьому допомагають. Будемо діяти самостійно. Тому я думаю, що малося саме на увазі це, Україна буде точково наносити удари по цим об'єктам. Тут не йдеться про якусь велику загальновійськову там операцію, наприклад, нічого подібного, в нас нема жодного якогось наміру воювати з Білорусі на території Білорусі, але дистанційно ми цілком можемо нейтралізувати усі ті загрози, які знаходяться на території Білорусі і становлять загрози для України. Це, в принципі, технічно і технологічно цілком можливо.
1: Калі удар будзе нанесены, як пра гэта даведаюцца беларусы? Працягвае Александр Каваленко.
2: Я думаю, що якщо такий удар буде нанесено, то про це або офіційно буде повідомляти білоруська сторона, якщо вони не будуть намагатися це замовчувати, або про це офіційно заявить сили безпілотних систем, ще й сили оборони України. Або такі удари, вони завжди фіксуються камерою. І відповідно, ефективність, якість влучання чи підтвердження, верифікація того, що дійсно це був удар результативний, воно буде опубліковано. А опубліковано воно буде, відповідно, на одній з офіційних сторінок або Сил безпілотних систем, або Сил оборони України, або безпосередньо президентом України. Тобто, якесь офіційне джерело з відповідними повноваженнями робити такі публікації.
3: Калі удару не адбудзецца, што гэта будзе азначаць? Вось што думае Александр Каваленко.
2: Якщо удару не буде, то може бути два моменти. Перший, Лукашенко дійсно відвів ці системи від кордону з Україною. Відповідно, вони вже не працюють на те, щоб забезпечувати російські удари своєю технічною та технологічною підтримкою. Або саме відбувся якийсь, мали можливість відбутися якісь домовленості щодо використання цих засобів, і вони, якщо були не вимкнені, то або відведені, то переведені в інший режим роботи. Тобто ми в будь-якому разі цей режим роботи будемо фіксувати, чи працює воно на підтримку нальотів по території України, чи воно працює для внутрішніх потреб. Бо справа у тому, що такі ретранслятори, в залежності від того, як вони налаштовані, вони можуть використовуватися за різними сценаріями. В даному випадку фіксується чітке, і це вже не перший раз про це заявлялося, фіксується чітке супроводження російських дронів камікадзе в повітряному просторі України саме за рахунок цих ретрансляторів. Якщо вони будуть переналаштовані, то хай собі стоять. Якщо вони не будуть переналаштовані, вони будуть відповідно знищені. Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
3: Военный эксперт Александр Коваленко рассказал про ультиматум Зеленского и как это выглядает и может выглядеть с войскового пункта гледжання.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.